Hellwalkers var det her fra John Connor med Asger Mygind fra Vola på gæstevokal lige her på MyRock. Lige om lidt, der har jeg Franklin Sue klar til dig. It's Not Me, også Dead Poets Society med Cold. Men her nu, der skal vi rundt om Good Charlotte, Lifestyles of the Rich and Famous.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. My Rock.